0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Terima kasih kepada RTM.
3: Terima kasih kepada RTM.
4: Ribuan terima kasih kepada RTM.
5: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
6: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
7: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
8: Hey, RTM terbaik.

0: Terdapat 3 tips utama untuk memastikan bahawa kita bersedia dalam menangani bencana banjir.
1: Tips yang pertama adalah sebelum banjir,
0: kita kena kenal pasti di mana terletaknya lokasi pusat pemindahan banjir. Kemudian kita kena sediakan bekalan tambahan untuk memastikan bahawa kita bersedia untuk menangani insiden-insiden melibatkan banjir dan rancang pelan kecemasan di rumah untuk menangani insiden melibatkan banjir. Tips yang kedua,
1: semasa berlakunya banjir,
0: dapatkan maklumat yang lengkap daripada radio dan televisyen berkenaan dengan insiden banjir. Alih peralatan penting anda ke tempat tinggi yang lebih selamat. Kunci pintu rumah apabila hendak meninggalkan rumah. Yang paling utama, ambil tindakan untuk menutup bekalan kuasa di rumah bagi memastikan rumah selamat dari renjatan elektrik. Jangan jalan melalui air yang mengalir. Tips ketiga, selepas berlakunya banjir, elakkan daripada menggunakan air banjir untuk kegunaan harian. Gunakan lampu suluh apabila hendak menggunakan bekalan kuasa. Akhir sekali, sekiranya berlaku apa-apa kecemasan, berhubung dengan pihak berkuasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
3: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.

terhadap akaun sedia ada akan bermula awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Babri berkata, kebakaran merebak dengan cepat di Gunung Gros Besilon di luar jangkaan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Perancis, Meteo France, memberi amaran keadaan kering melampau di kawasan itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Sukan Terbuka China 2026, gandingan baharu beregu lelaki negara Man Wei Chong Soh Wei mara kepusingan kedua di Chanzhou selepas menewaskan rakan sepasukan Wan Arif Wan Junaidi Kan Kaixing 21-12, 21-15, menanti Wei Chong Wei dalam pusingan kedua wakil Jepun Kekeru Kumagai Hiroki Nishi. Beralih ke bola sepak, ketua pasukan Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaiki jet pribadi bersama isteri dan tiga orang anaknya. AFP melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan keadaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Stesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Meghan Trainor dengan tajuk lagunya Rainbow, 9.30 minit pagi. Sebab pagi diucapkan kepada anda, hati-hati tau ketika memandu tu. Dan jangan lupa juga untuk ikuti kami di semua platform media sosial dengan kata cariannya.
1: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
0: Okey, saya nak kongsikan tentang Sukan Malaysia, anjuran kali ke-22 dan kini menjadi tuan rumahnya adalah negeri Selangor, rentak kita, aksi kita.
2: Sukan Malaysia bawa cita-cita terus maju.
0: Okey, di mana Dataran Kemerdekaan Shah Alam dipilih sebagai lokasi upacara pembukaan Sukan Malaysia kali ke-22 tahun 2026 ini, manakala majlis penutupan akan berlangsung pula di Aneka Walk Section 14. Ini kenyataan telah dikeluarkan oleh Ahmad Berhormat, Menteri Besar Negeri Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari. Kata beliau, pemilihan dibuat kerana kedua-duanya merupakan lokasi yang strategik selain mengambil kira aspek teknikal dan juga logistik. Dan telah diumumkan di Dataran Kemerdekaan untuk mini perasmian bukan berskala besar, dan lokasi tersebut hanya untuk meraikan kontijen dan ada sedikit perarakan sebagai pengumuman permulaan Sukma 2022. Dan beliau berkata juga sedemikian selepas melancarkan aplikasi digital Dana Plus semalam. Dan jelas beliau juga, lokasi penutupan dipilih bagi memastikan upacara berkenaan berlangsung dengan meriah serta mampu meninggalkan kenangan kepada semua kontijen yang mengambil bahagian. Dan menurut Datuk Seri Amiruddin juga, kerajaan negeri optimis persiapan penganjuran Sukma 2026 akan berjalan lancar mengikut jadual menerusi kerjasama erat pelbagai agensi berkaitan. Sukma Selangor 2026 dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos. Saya ulang sekali lagi, 15 hingga 24 Ogos, manakala para Sukma 2026 akan diadakan dari 5 hingga 14 September. Dan termasyar itu mempertandingkan sebanyak 469 acara daripada 37 jenis sukan, manakala para Sukma melibatkan 316 acara merangkumi 10 jenis sukan. Sukma 2026 akan membabitkan penyertaan semua kontijen negeri serta Brunei sebagai kontijen jemputan, menjadikannya keseluruhannya seramai 15 kontijen yang akan bertanding merebut pingat emas. Dan untuk maklumat lanjut, anda boleh pergi je website Selangor, Sukma Selangor 2026.com. Dekat situ anda boleh tahu berapa hari lagi jenis sukan dan juga lokasi berlangsungnya Sukan Malaysia Negeri Selangor.

0: kata mudah untuk fikirkan menu masakan setiap hari. Biar kami mudahkan carta alih fikiran anda. Intai Dapur setiap weekdays bermula 10.45 pagi di segmen Hello Selangor. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Buletin 10 pagi.
2: Antara tumpuan hari ini, Sukma Selangor semua venue siap sepenuhnya, hanya sentuhan terakhir sebelum temasya. Hijrah Selangor tawar dana pantas, dana nilai tani bernilai RM20 juta Ogos depan. Bersama-sama saya Nurul Rashiki Nabu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya, semua venue pertandingan bagi Temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 kini bersedia untuk digunakan dengan pihak penganjur memberi tumpuan kepada pemeriksaan akhir dan kerja penambahbaikan kecil sebelum Temasya bermula bulan depan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif, CEO Sekretariat Sukma Selangor, Dato' Yazid Sairi juga berkata, semua lokasi pertandingan telah disiapkan sepenuhnya dan kini melalui fasa akhir persediaan bagi memastikan setiap kemudahan berada dalam keadaan terbaik. Beliau juga berkata, kerja-kerja air itu melibatkan penyelenggaraan kecil serta pemeriksaan keseluruhan bagi memastikan kemudahan di setiap venue berada dalam tempoh optimum sebelum menerima kehadiran atlet dari seluruh negara. Yayasan Hijrah Selangor bakal membuka permohonan dua pembiayaan mikro baharu yang berjumlah RM20 juta bermula Ogos ini bagi membantu usahawan mengembangkan perniagaan termasuk mereka yang ingin memulakan langkah dalam bidang keusahawanan. Menurut Ketua Pegawai Perniagaan Yayasan Hijrah Selangor juga berkata, pembiayaan berkenaan merangkumi dana pantas yang berjumlah RM13 juta yang terbuka kepada semua sektor perniagaan serta dana niaga tani yang bernilai RM7 juta khusus bagi sektor pertanian, perikanan, peternakan dan aquaculture. Kesesakan lori di tapak pelupusan sampah jeram yang tular baru-baru ini bukan menggambarkan keadaan operasi semasa. Sebaliknya, merujuk kepada sementara pada 11 Julai lalu, telah pun berjaya diselesaikan dalam tempoh kira-kira 1 jam. Menurut Ketua Pegawai Operasi Alam Sekitar Kumpulan World Wide Holding Berhad, Daniel Lee juga berkata, rakaman berkenaan dikongsi semula hingga menimbulkan tangkapan seolah-olah kesesakan berlaku secara berterusan. Menurutnya, keadaan itu bukan berpunca daripada isu berterusan di tapak pelupusan. Sebaliknya, dipengaruhi beberapa faktor seperti cuaca, keadaan permukaan tanah, gangguan bekalan elektrik serta kemasukan lori dalam jumlah besar pada waktu yang sama. Beliau juga berkata, tapak pelupusan jeram menerima antara 800 hingga 1,000 lori sehari, menyebabkan kesesakan boleh berlaku dalam situasi tertentu. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Pelancaran sistem digital pengurusan pinjaman dana PLUS mampu percepatkan proses pembiayaan dengan permohonan bawah RM10,000 boleh diluluskan dalam tempoh 48 jam. Menurut Ketua Pegawai Pengarah Yayasan Hijrah Selangor, Nilam Sari Jaafar juga berkata, operasi yang mula digunakan sejak 1 Januari 2025 itu menjadi platform utama bagi menguruskan pembiayaan mikro secara lebih tulus, efisien dan pantas. Festival Kebudayaan Orang Asli Negeri Selangor sempena sambutan Hari Orang Asli ataupun Hari Orang Asal Sedunia 2026 bakal menghimpunkan komuniti daripada 74 kampung orang asli di seluruh Selangor pada 9 Ogos ini di Taman Tasik Millennium Kuala Kebun Baru. Menurut Esko Sumber Manusia dan Pembasmian Kemiskinan Hal Orang Asli dan Minoriti iaitu V. Paparaidu juga berkata, persiapan penganjuran festival itu kini sedang diselaraskan dengan Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua Selangor pejabat daerah dan Tanah Hulu Selangor serta pelbagai jabatan dan agensi yang berkaitan. Beliau juga berkata festival tahunan ini juga bakal menghimpunkan penyertaan komuniti daripada 74 kampung orang asli di Selangor, terdiri daripada suku utama iaitu Temuan, Semai dan juga Mahmeri. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dan petang diramalkan berpetir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang Kuala Langat, Kuala Selangor, Petalin Sabuk Bernam dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang dan sebentar lagi ikuti info bomba dari Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
3: Info Bomber.
4: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya Penolong Penguasa Bomber Muhammad Rasul bin Hashim dari Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 21 Julai 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 22 Julai 2026 jam 8 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor dalam tempoh masa 24 jam, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 2 kes, iaitu satu kes kebakaran melibatkan kedai dan satu kes kebakaran melibatkan gudang. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 5 kes, iaitu 4 kes kebakaran melibatkan kereta dan 1 kes kebakaran melibatkan jentera berat. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 5 kes melibatkan kebakaran hutan, belukar dan tapak pelumpusan sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 10 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat adalah sebanyak 2 kes melibatkan kes kemalangan jalan raya dan pintu terkunci. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 58 kes. Untuk makluman, bagi kes yang melibatkan kematian dalam tempoh masa 24 jam adalah sebanyak 1 kes. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 82 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Fiza, ungkapan kata bernafas cinta, okey. Jadi sekarang ni 10.22 minit pagi. Baiklah, kalau ikutkan pagi tadi, ramai juga di kawasan tempat anda yang sedang hujan kan, sedang mengalami hujan sehingga sekarang pun. Dan Ida juga nak kongsikan dengan anda antara negeri-negeri lain lah selain daripada Selangor dan juga Lembah Kelang. Ini bagi rakan-rakan kita yang mendengarkan Selangor FM mungkin menerusi RTM klik kan. Jadi ada yang berada di Pantai Timur, di Utara. Okay? Jadi Map Malaysia memaklumkan kawasan yang terlibat juga di Kedah, di negeri Kedah. Dan amaran sama turut melibatkan seluruh Pulau Pinang selain daerah Kerian serta Larut Matang dan Selama di Perak. Ini Map Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang melibatkan 6 negeri lah sehingga jam 11 pagi ini. Di Pahang juga cuaca buruk dijangka berlaku di Rompin, manakala di Johor melibatkan Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Pontian dan juga Johor Bahru. Dan bagi Sabah, kawasan terjejas ialah Terlupit, Baluran dan Sandakan di bahagian Sandakan, selain Pitas, Terkudat di bahagian Kudat. Jadi anda juga di kawasan yang terjejas dinasihatkan supaya berwaspada terhadap kemungkinan berlaku hujan lebat, ribut petir dan angin kencang sepanjang tempoh amaran berkuat kuasa. Okey, jadi yang mana masih lagi memandu, hati-hati dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi.

0: konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, Hida nak kongsikan dengan anda untuk lokasi yang terlibat bagi Jualan Rahmah Madani. Antara lokasi yang terlibat untuk hari ini 22 Julai 2026 9 pagi hingga 1 tengah hari di Don Kuala Kubu Baru, Pusat Khidmat Adun Kuala Kubu Baru, di Don Sementa Balai MPKK Kampung Kapar, juga di Don Sungai Air Tawar, Dataran Tanah Lesin Parit Baru, juga di Don Dengkil Balaraya Pulau Meranti Putra Perdana. Okey, dan bagi sesi petang pula 3.30 petang hingga 6.30 petang di Don Bukit Lanjan, Surau Nurul Ahak Jalan Bukit Lanjan, dan seterusnya di Don Kota Damansara Dewan Matahari Subang Bestari. Jadi anda boleh dapatkan harga yang lebih murah daripada harga pasaran kalau lokasi anda berdekatan dan ada masa untuk pergi, boleh pergi dapatkan barangan keperluan rumah. Okey, jadi sekarang ini kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza Salju Kasihna.

0: selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
3: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
5: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, Ida nak kongsikan dengan anda. Ini mengenai ambulans kita Selangor bantu pesakit jimat kos hingga ribuan ringgit. Di mana program ambulans kita Selangor ataupun AKS fasa kedua yang dilancarkan pada 15 Julai 2026 membantu golongan berpendapatan rendah menjimatkan kos perkhidmatan ambulans bukan kecemasan sehingga ribuan ringgit. Penguasa Negeri Gerakan St. John's Ambulance Malaysia SJAM Selangor Eng Cek Kai berkata, sejak dilancarkan pada November tahun lalu hingga Jun 2026, program itu telah mengendalikan 374 kes membabitkan 103 penerima manfaat termasuklah pesakit yang menggunakan perkhidmatan secara berulang. Okey, dan menurutnya perkhidmatan itu memberi tumpuan kepada kes bukan kecemasan melibatkan warga emas kurang upaya, pesakit terlantar dan mereka yang memerlukan bekalan oksigen bagi menjalani pemeriksaan rutin, rawatan susulan atau prosedur seperti pengimejan resonans magnetik ataupun MRI di hospital. Okey, jadi terus dengarkan Selangor FM ketika ini. Selepas ini kita nak beri laluan untuk Jendela Info.

0: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
1: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

Ya, itu dia daripada Dato' Awi di Penjara Janji. Ya, okey, baiklah, Ida nak raikan juga antara yang menyapu Ida di konti ketika ni, iaitu Cikgu Noli kita ataupun Kak Noli. Katanya Ida bestnya lagu tu. Lagu-lagu dalam filem Dolu-Dolu memang best, Ida. Lagu yang mana tu, Kak? Lagu yang mana tu, Cikgu? Terima kasih kerana putarkan lagu itu buat Ida selamat berkonti. Terima kasih, Kak Noli. Apa tajuk lagu Nur Aniza Idris tadi tu, Ida best. Macam akak pula yang jadi penarinya. Alhamdulillah, seronok kita dengar bila ada yang terhibur dengan lagu-lagu yang kita putarkan. Lagu Nur Aniza Idris yang Ida putarkan tadi, Inang Merindu. Lepas ni boleh request, boleh buat permintaan lagu, tapi bukan sekarang tau. Nanti setiap hari Sabtu dan juga Ahad dalam segmen Chill Weekend bersama DJ Anis. Okay, baiklah, jom layan dulu lagu ini daripada Mazdo, Inilah Jalannya. Selangor FM.

0: FM di 100.9 di Lembang Klang, Selangor FM pilihan tepat.
1: Hello?
2: Hello.
1: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
3: Maaf, anda mangsa scam.
1: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
4: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
5: Terima kasih kepada RTM.
6: Terima kasih kepada RTM.
7: Ribuan terima kasih kepada RTM.
8: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
9: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
10: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
11: Hehehe, RTM terbaik.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1.

Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: menungguku.
1: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
2: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
1: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nakkan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 dilaporkan berlaku di utara Sumatera, Indonesia pada pukul 12.18 tengah hari tadi. Menurut Met Malaysia, gempa itu berlaku kira-kira 55 km barat daya Langsa, Indonesia, turut dirasai di beberapa kawasan di pantai barat semenanjung. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami dilaporkan susulan kejadian berkenaan. Perkembangan laporan dari Dewan Negara, subsidi produk petroleum dianggarkan mencecah hampir RM40 bilion ringgit tahun ini sekiranya harga pasaran semasa kekal. Demikian menurut Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong. Anggaran itu bergantung kepada beberapa faktor termasuk pergerakan harga minyak mentah dunia, kadar pertukaran mata wang serta corak penggunaan sebenar.
1: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata Malaysia bersedia berkongsi kepakaran dan pengalaman dalam pengurusan haji dengan negara Islam yang berminat mencontohi sistem pengurusan jemaah haji yang dilaksanakan Lembaga Tabung Haji TH. Kerjaan TH dalam menguruskan jemaah haji bukan sahaja menjadi kebanggaan negara, malah telah mendapatkan pengiktirafan di peringkat antarabangsa.
2: Kita ingin menzahirkan setinggi terima kasih kepada petugas haji, pengurusan dan juga jemaah haji Malaysia yang menunjukkan contoh dan tauladan yang sangat baik. Di antara liputan yang mendapat liputan terhebat di peringkat dunia dan antarabangsa adalah bagaimana jemaah haji kita menguruskan kebersihan dari segi aspek keselamatan dan sebagainya sepanjang operasi haji termasuk di kawasan Mina dan sebagainya.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan memasuki hari kelima dengan Pakatan Harapan PH memperhebat gerak kerja bagi mempertahankan pentadbiran negeri. Perdana Menteri yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dijadual mintai kempen buat kali pertama hari ini menerusi empat program di Ampangan, Paroi, Sikamat dan Senawang, merangkumi sesi bersama masyarakat dan belia serta ceramah perdana bagi memperkukuh sokongan kepada calon PH yang diketuai Datuk Seri Aminuddin Harun. Dalam pada itu, Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafni Ahmad memaklumkan sebanyak 5 kertas siasatan berkaitan kesalahan PRN Negeri Sembilan dibuka sejak 18 Julai hingga semalam. Dalam tempoh sama, 9 laporan polis diterima termasuk satu kes khianat membakar bendera PH di Felda Kepis Kuala Pilah yang disiasat mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Setakat ini, 173 daripada 178 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik telah diluluskan, manakala situasi keselamatan sepanjang kempen kekal terkawal. Projek Laluan Rel Pantai Timur ECRL dijangka memberi manfaat besar kepada usahawan menerusi perluasan pasaran dan pengurangan kos logistik sekaligus merancakkan pertumbuhan ekonomi di Pantai Timur. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Muhammad Shahar Abdullah berkata ECRL bukan sahaja menyediakan rangkaian pengangkutan moden, malah mewujudkan peluang baru dalam sektor logistik, pergudangan dan perindustrian di sepanjang jajarannya. Kemudahan itu membolehkan usahawan menghantar produk dengan lebih cekap serta merangsang sektor pelancongan dan ekonomi setempat. Prestasi perdagangan Malaysia yang kukuh pada bulan lalu mencerminkan daya tahan ekonomi negara serta pengukuhan kedudukan dalam rantaian bekalan global. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi berkata peningkatan ekspor khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik, semikonduktor serta keluaran petroleum membuktikan produk tempatan kekal berdaya saing di pasaran antarabangsa.
3: perkembangan perdagangan dengan ASEAN, China, Amerika Syarikat dan negara-negara Eropah menunjukkan bahawa produk Malaysia masih mempunyai daya saing yang tinggi dan kompetitif di peringkat global. Pencapaian ini adalah selari dengan RMK 13 yang menekankan peningkatan rencaman ekonomi di mana peralihan daripada aktiviti pengeluaran biasa kepada yang bernilai tinggi yang berteraskan konsep Made by Malaysia.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Lebih 5,000 kursus latihan percuma ditawarkan menerusi Minggu Latihan Kebangsaan atau National Training Week NTW bagi membantu masyarakat meningkatkan kemahiran selaras dengan keperluan pekerjaan yang semakin pesat berubah. Ketua Pegawai Komunikasi Korporat HRD Corp, Nik Surina Surya Nik Abdullah memaklumkan antara bidang yang dijangka mendapat permintaan tinggi ialah kecerdasan buatan, AI, pemasaran digital dan keusahawanan.
4: NTW ataupun National Training Week, Minggu Latihan Kebangsaan ini ialah untuk kita memberi peluang kepada semua rakyat Malaysia untuk terus upskill dan reskill. Okay, kita nak setiap daripada kita ni ada kita punya iltizam untuk lifelong learning ataupun pembelajaran sepanjang hayat. Objektif kita ialah itu dan melalui NTW, kita berikan peluang, pelbagai peluang untuk mereka menjalani latihan. Lebih daripada 5,000 kursus yang available dalam kita punya portal nationaltrainingweek.gov.my. Hasil kolaborasi kita HRD Corp dengan hampir 1,000 penyedia latihan dan sokongan padu daripada Kementerian Sumber Manusia Kesuma juga amat membantu untuk kita meneruskan program NTW ni.
0: Nik Surina Surya Nik Abdullah. Cubaan mengedar dadah gagal apabila dua lelaki warga Myanmar ditahan bersama 6,000 pil yaba bernilai kira-kira RM60,000 dalam optapis bersepadu di kampung Kuala Lah Gua Musang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu, kedua-dua suspek ditahan selepas cubaan melarikan diri daripada pemeriksaan polis. Terus dirampas sebuah kereta dan 5 telefon bimbit. Kedua-dua suspek didapati positif dadah dan kes disiasat ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 serta Seksyen 6-1C Akta Imigresen 1959-63. Beralih ke luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump secara rasmi meluluskan perjanjian bersejarah dengan Arab Saudi yang membolehkan negara itu membangunkan program tenaga nuklear awam. Pegawai Amerika melaporkan perjanjian berkenaan dijangka berkuat kuasa selama 30 tahun dan bernilai puluhan bilion dolar. Perjanjian berkenaan dirangka bagi memberikan syarikat Washington peranan utama dalam pembangunan infrastruktur nuklear Arab Saudi sekaligus mengehadkan penglibatan pesaing asing. Kuwait menggesa rakyatnya mengurangkan penggunaan elektrik terutama penghawa dingin. Ia selepas serangan Iran ke atas loji jana kuasa memberi tekanan kepada sistem bekalan tenaga negara itu ketika musim panas melampau. Pihak berkuasa Kuwait meminta orang ramai berjiman gunakan tenaga bagi memastikan bekalan elektrik dapat disalurkan tanpa gangguan ketika grid elektrik negara berdepan ancaman serangan. Sukan badminton terbuka China, Malaysia mara kepusingan 16 lepas beregu campuran negara. Gosun Huat Lai Shaven Jimmy menewaskan wakil Jepun Hiroki Midorikawa Miyu Matsumoto 21-15, 16-21, 21-19. Ketika ini sedang berlangsung aksi wanita persorangan Wong Ling Ching berdepan wakil Korea Selatan Sim Yu Jin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gempa bumi sederhana melanda utara Sumatera. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

0: Terima kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
4: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
5: RTM terbaik.
6: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan terbaik.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.16 minit petang. Okey, jadi seperti biasa kalau setiap hari setiap hari Rabu kita ada Hello Selangor I Sihat. Jadi sekarang ini dah bersama-sama dengan tetamu kita di Konti. Okey, kita nak perkenalkan ini dia. Kejap. Okey, kita bersama dengan Dr. Nilani Muhammad Anawi selaku pakar perunding oftalmologi daripada Selgate Specialist Hospital Rawang. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam DJ Ida.
0: Ya, tapi saya sukalah nama Doktor unik.
1: Yeah.
0: Nilani. Kita panggil Dr. Nila
1: Boleh.
0: Okey, semanis tuannya jugalah. Okey. Baik doktor, untuk hari ini okey kita nak berbicara mengenai sinar UV dan kesihatan mata. Apa yang anda perlu tahu? Okey. Jadi untuk anda juga sekarang ini boleh dengarkan Selangor FM radio nombor 1 orang Selangor. Kalau anda tidak dapat menerusi frekuensi, anda boleh dengarkan menerusi dalam talian di RTM Klik. Okey, baik doktor. Ya. Mengenai sinar UV dan kesihatan mata ni, mungkin ramai yang tahu sinaran UV boleh merosakkan kulit. Tetapi mungkin kita terlepas pandang kan, kita tak tahu adakah sinaran UV juga boleh memberi kesan kepada kesihatan mata kita.
1: Ya. Terima kasih DJ Ida. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Selangor FM. Saya Dr. Nilani, pakar perunding oftalmologi di Selgate Specialist Hospital Rawang. Okay, berbalik kepada soalan DJ Ida tadi. Betul. Selalunya kalau kita bercakap tentang sinar UV, kita selalu fikir kesannya kepada kulit kita.
0: Betul.
1: Sebab kita boleh nampak dengan jelas. Mm-mm. Kalau kita kena cahaya matahari, kulit kita pun jadi gelap atau kita selalu panggil sunburn. Tapi kita lupa, mata juga adalah organ yang terlibat dan terdedah kepada sinaran UV. Bezanya, kerosakan pada mata ni, kita dia berlaku secara perlahan-lahan dan mengambil masa bertahun-tahun.
0: Okay.
1: Dan pesakit juga tidak merasa sakit.
0: Ah.
1: Tapi pada satu jangka masa yang panjang, tiba-tiba pesakit mula merasai penglihatan semakin tak jelas, pandangan rasa berkabus, dan juga perasaan silau yang amat tinggi. Jadi sama macam kulit, kalau kulit kita memerlukan sunscreen, mata kita juga memerlukan perlindungan sinar UV.
0: Okey. Jadi baik doktor, mungkin doktor boleh terangkan apakah sebenarnya sinaran ultraviolet ni ataupun UV dan bagaimana ia boleh memberi kesan kepada mata kita.
1: Okey, baik. Saya rasa semua orang pendengar pun tahu ya, sinaran ultraviolet ni datangnya daripada cahaya matahari. Okey. Tapi sinaran ni kita tak dapat nak melihatnya. Sebab dia tak dapat melihat dengan mata kasar. Tapi sinaran UV ni dia memang terpancar ke bumi lah, ya. Ada tiga sinaran UV yang kita tahu, iaitu UVA, UVB dan UVC. Okey, sinaran UVC adalah yang paling berbahaya, tapi ia dapat ditapis oleh lapisan ozon. Tapi berbanding dengan UVA dan UVB, ia boleh tembus ke bumi. Jadi, dua-dua kesan UVB dan UVA ini boleh mengakibatkan kerosakan pada struktur mata. Contoh, UVB. Bila dia terdedah, bila mata kita terdedah kepada UVB, dia akan diserap oleh lapisan mata kita, iaitu konjungtiva, lapisan luar pada mata putih, pada kornea, iaitu cermin jernih di bahagian depan mata, dan juga di dalam mata kita, di belakang anak mata kita ada satu lapisan kanta. Ia juga boleh diserap oleh sinaran UVB. So apa yang UVB ni akan lakukan, ia mengandungi free radicals. Dan apabila lama kelamaan diserap dan diserap, dia boleh merosakkan struktur mata. Okay, bagaimana pula UVA? UVA ni pula dia boleh tembus jauh lagi ke dalam mata. Pergi ke bahagian belakang mata yang dikenali sebagai retina. Retina ni adalah lapisan dinding saraf. Fungsi dia adalah dia menangkap cahaya dan menghantar maklumat ke otak. Okey. Jadi sinar-sinar UV ni boleh mengakibatkan kerosakan pada mata kita.
0: Okey. Baik Doktor, kita nak tahu juga apakah penyakit atau masalah mata yang boleh berlaku akibat pendedahan berpanjangan kepada sinaran UV. Adakah ia boleh menyebabkan katarak atau masalah retina?
1: Betul. Sebab seperti yang saya katakan tadi, because sinar UV diserap oleh kornea, oleh kanta dan oleh retina, dia boleh menyebabkan penyakit mata. Okay, majoriti penyakit mata yang disebabkan oleh sinar UV yang kita boleh lihat especially pada usia menjangkau 40 tahun kerana pendedahan cahaya mata sudah lama kan, adalah katarak. Apa itu katarak? Katarak adalah kanta, iaitu di belakang anak mata kita ada satu kanta yang sepatutnya dia ialah jernih, transparent. Tetapi apabila dia terdedah kepada sinar UV yang sangat lama, dia boleh menyebabkan kerosakan pada kanta dan menyebabkan kanta menjadi keruh. Apa yang pesakit alami, dia akan merasakan penglihatan mereka semakin tidak jelas, pandangan rasa berkabus dan juga rasa silau. Okay? Yang kedua adalah pada usia yang muda juga boleh berlaku kalau pendedahan terhadap sinaran matahari berhari-hari, di mana boleh dia selalunya doktor nampak adalah pterygium. Apa itu pterygium? Orang kata selaput luar mata. Kalau DJ Ida pernah nampak, ada orang kadang-kadang nampak macam ada selaput melindungi mata mereka. Itu dipanggil pterygium. Dia adalah satu tisu yang tumbuh di depan mata putih dan dia boleh menjalar. Dia akan menjalar ke kornea, iaitu cermin jernih kita. Dan pada keadaan yang lebih serius, dia boleh menutupi anak mata kita dan pasien pun tak boleh melihat. Okay. Tapi dua-dua penyakit ini, iaitu penyakit katarak dan penyakit pterygium, dua-dua boleh dirawat. Maknanya from tak boleh lihat, boleh melihat. Tapi ada penyakit yang ketiga yang kita kalau boleh dapat detect secara awal lah. Ini kesan sinaran UVA lah, sebab UVA dia boleh tembus ke belakang mata, ke retina. Dia menyebabkan tekanan oksidatif pada bahagian retina, especially makula, sebab makula adalah dia receive direct sunlight ke anak mata kita. Jadi dia boleh menyebabkan penyakit ARMD atau age related macular degeneration ataupun degenerasi makula, makula, di mana macam saya kata tadi, dinding lapisan saraf retina tu boleh rosak disebabkan oleh sinaran UV ni. Jadi pada kalau kita dapat detect awal, kita dapat melakukan rawatan pencegahan. Tapi kalau pesakit datang dalam keadaan yang telah lama, dia boleh menyebabkan parut, di mana pada waktu itu kesan rawatan tidak boleh lagi kita ubati dan pesakit mengalami kebutaan kekal. Selain itu, kalau kulit boleh kena sunburn, mata pun boleh kena sunburn. So, dia panggil photokeratitis. So, pada cermin kornea kita, boleh dapat keradangan, mata berair, rasa tak selesa. Okay? Dan juga kalau kulit kita boleh kena kanser. Kelopak mata kita pun ada bahagian kulit. Jadi, dia pun boleh terdedah kepada kanser pada bahagian kelopak mata.
0: Okey, baiklah. Itu dia ilmu mengenai mata ya. Kalau anda nak ketahui lagi, ada banyak lagi kita nak tanya kepada Dr. Nila. Okey, sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor, Ai Sihat. Layan dulu lagu ini.

0: berbahaya ketika cuaca panas atau terik. Ha, jadi betul ke tanggapan ini?
1: Okey, so mendung tak perlu pakai cermin mata eh?
0: Haa, dia begitulah.
1: Okey, macam saya katakan tadi eh, sinaran UV ni, sinaran A dan B, mesti boleh tembus melalui awan. Even pun kalau mendung kan awan banyak eh. Okay, melindungi sinaran matahari. Tapi sinaran UV still boleh menembusi awan. Maknanya tidak semestinya mendung, kita tak perlu lindungi mata kita. Itu mitos.
0: Itu mitos eh. Okay, baik doktor, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor, I Sihat.

0: Terima kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
4: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
5: Hehehe, RTM terbaik.
6: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi Carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

kedudukan fiskal, unjuran ekonomi semasa kekal. Pan Borneo Sabah sasar siap 2028. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izzamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Perkembangan laporan sidang Dewan Negara, kedudukan fiskal negara dan unjuran semasa kekal meskipun berdepan kemungkinan peningkatan harga minyak mentah dunia. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, seketika soal jawab memaklumkan unjuran yang dikemas kini akan dibentangkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2027 pada Oktober ini.
1: Buat setakat ni, keadaan fiskal masih dikekalkan seperti apa yang ataupun posisi fiskal masih dikekalkan dan unjuran juga masih dikekalkan kerana walaupun ada kenaikan harga tetapi juga apa yang kita dapat daripada hasil melalui petroleum dengan kenaikan harga setiap US dollar dia akan bawa 300 juta ringgit. Maka unjuran kita masih kekal tetapi apabila sampai bulan Oktober, apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membentangkan belanjawan untuk tahun depan, kita akan memberi ataupun memaklumkan unjuran yang pada masa itu.
0: Liu Chin Tong. Dalam perkembangan lain, projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka bukan sahaja memperkukuh sistem pengangkutan negara, malah mengurangkan kesesakan lalu lintas dan risiko kemalangan melibatkan kenderaan berat menerusi peralihan pengangkutan kargo dari jalan raya ke rel. Demikian menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah.
2: Melalui peralihan sebahagian pergerakan kargo daripada jalan raya kepada rail atau road to rail ini, perkhidmatan CRL berpotensi membantu mengurangkan kebergantungan kepada kenderaan berat seperti lori di lebuh raya utama, termasuk laluan yang menghubungkan Pantai Timur dan Lembah Kelang. Perkara ini secara tidak langsung boleh menyumbang kepada pengurangan kesesakan, risiko kemalangan melibatkan kenderaan berat, kerosakan jalan serta meningkatkan kelancaran aliran trafik khususnya di laluan berkepadatan tinggi.
0: Dato' Hasbi Habibullah. Sementara itu, Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan menjelaskan projek lebuh raya Pan Borneo Sabah Fasa 1A dijangka siap sepenuhnya pada pertengahan tahun 2028 dengan kemajuan fizikal keseluruhan projek itu kini mencecah 87.86%.
3: Pada hujung tahun ini dijangka 9 lagi pakej akan siap daripada 1A. Komitmen kementerian adalah untuk memastikan baki jajaran disiapkan secara berperingkat dengan sasaran penyelesaian menyeluruh bagi kedua-dua fasa 1A-1B pada suku keempat tahun 2030, mengambil kira tempoh pelanjutan masa yang telah diluluskan serta lantikan kontraktor terakhir bagi pakej 35 di bawah projek LPB Sabah.
0: Tambah beliau, Kementerian Kerja Raya akan terus memastikan pelaksanaan projek berkenaan berjalan mengikut perancangan bagi mencapai sasaran yang ditetapkan berpandukan garis masa dan jadual kerja terperinci. Dakwaan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan menjual aset strategik Tabung Haji TH adalah tidak benar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan tindakan yang diambil pada tahun 2018 bertujuan memulihkan kedudukan kewangan institusi tersebut. Keputusan menjual aset TH yang bermasalah kepada Syarikat Urus Harta Jemaah Sdn Bhd dibuat secara kolektif oleh Jemaah Menteri.
4: Ketua Audit Negara dan Bank Negara Malaysia telah mendedahkan masalah kewangan serius Tabung Haji apabila jurang defisit antara aset dan liability mencecah 10.9 bilion pada tahun 2018. Kerajaan bersiko menanggung liability sekitar 74.5 bilion kerana simpanan Tabung Haji dijamin sepenuhnya oleh kerajaan. Oleh itu, kerajaan pada waktu itu bertindak menubuhkan Urus Harta Jemaah Sdn Bhd, syarikat milik penuh kerajaan, untuk membeli aset Tabung Haji yang bermasalah dan kurang berdaya saing pada harga premium dan bukan harga murah.
0: Mengenai cadangan mendedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH kepada umum, Dr. Zulkifli memaklumkan perkara itu akan dibincang dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Perkembangan Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan. Keputusan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan menggantung sementara tauliah mengajar agama kepada ahli politik atau calon PRN sepanjang tempoh kempen dilihat sebagai langkah memastikan penyampaian ilmu agama kekal berkecuali. Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun berkata keputusan itu sebagai tanda menghormati proses pilihan raya selain memastikan institusi masjid dan surau kekal sebagai tempat ibadah bukan platform berkempen.
5: Patutnya kita sejak awal lagi kita minta supaya mereka menghentikan ataupun bercuti ketika kempen ini, menghormati pilihan raya. Saya harap bahawa ini penting yang harus diberi keutamaan kerana kita tak nak masjid dan surau kita dijadikan medan untuk mengajar dan berkempen dalam pilihan raya ini.
0: Beliau berkata demikian pada program Bersama Tok Min di Rumah Rakyat Permatang Pasir di Linggi. Sindiket pengedaran dadah bernilai lebih 3 juta ringgit ditumpaskan selepas 8 lelaki termasuk warga asing ditahan dalam 2 operasi berasingan di sekitar Johor Bahru. Menurut Ketua Polis Johor, Komisioner Polis Dato' Abdul Rahman Arsad, rampasan 60.78 kilogram dadah disyaki metafetamin serta menyita pelbagai aset termasuk kenderaan dan barang kemas bernilai kira-kira RM100,000. Kesemua suspek direman hingga Sabtu ini, manakala kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Mayat seorang warga emas ditemukan terapung di Tasik Tun Perak Taman Jati Batu 17 Rawang pagi tadi. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia Selangor, Ashrul Rizal Asbar, mangsa dibawa naik ke darat sebelum disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan. Mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut dan punca kejadian masih dalam siasatan. Berita seterusnya, luar negara, ASEAN dan India terus memperkukuh perkongsian strategi yang terjalin sejak 34 tahun lalu menerusi kerjasama dalam pelbagai bidang antaranya perdagangan, kesaling hubungan, keselamatan maritim dan hubungan antara rakyat. Pada persidangan pasca Menteri Sempena Mesyuarat Menteri Luar ASEAN ke-59 di Manila, Setiausaha Hal Ehwal Luar Filipina Teresa P. Lazaro berkata peningkatan hubungan kepada perkongsian strategi komprehensif pada 2022 mencerminkan pengiktirafan terhadap aspirasi bersama kedua-dua pihak sebagai negara selatan global. Angka korban dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela hampir sebulan lalu meningkat kepada 5,346 orang. Gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 tersebut merupakan paling teruk menjejaskan wilayah utara negara itu, terutama negeri pesisir La Guaira berhampiran ibu negara Caracas. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata jumlah korban meningkat sebanyak 68 orang berbanding hari sebelumnya, manakala 16,740 lagi dilaporkan cedera. Sukan badminton terbuka China, peregu wanita negara Pearly Tan Amtina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara ke pusingan 16 lepas menewaskan wakil Jepun Kokuna Ishikawa Ririna Hiramoto dengan straight set 21-16, 21-12. Peluangan seterusnya bakal menyaksikan beregu lelaki Nur Izzuddin Rumsani Gozifei. Pilihan kelima itu dijadual membuat perhitungan dengan wakil Taiwan Cheng Zire Lin Yuqie. Manakala beregu campuran Chen Tangji Clarissa San dijadual menentang gandingan Jerman Marvin Sydal Touch Puang. Bola sepak Liga Malaysia Liga M, Sabah FC sah mendapatkan khidmat pemain tengah kebangsaan Filipina Oscari Kekenan bagi memperkuatkan pasukan mengharungi saingan yang dijadual bermula Ogos ini. Pemain berusia 27 tahun, kacukan Filipina dan Finland itu menandatangani kontrak di skuad Sang Badak dari klub Liga 1 Thailand, Lamphun Warriors dan menjadi pemain import baharu Sabah FC. Sabah FC telah menandatangani kontrak 4 pemain iaitu pemain tengah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kedudukan fiskal unjuran ekonomi semasa kekal. Pan Borneo Sabah sasar siap 2028. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

22 Julai 1963, pelantikan Yang Berhormat Dato' Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dato' Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak. Pelantikan ini dibuat bersekali dengan pembentukan Majlis Tertinggi Supreme Council yang turut dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong Kim Ming, Dunstan Endawi Anak Encana, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Seng. Dato' Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak. Pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.

Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar-besar dan besar. Aku sebut namamu.
1: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat. Hello.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
2: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata? Luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes. Nampak kecil, tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Terima kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
4: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
5: RTM terbaik.
6: Buat anda yang fans Bet Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
7: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
6: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Hai, nama saya Auji. Semalam Auji pergi hospital.
2: Tiba-tiba...
3: Mona!
2: Dati! Datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak.
3: Iras betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena aduk mak ayah dia.
2: Eish, kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
1: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Cik, minta resen mandu?
5: Kenapa ni, Cik?
4: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
5: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincangkan. Alah, Cik, ambillah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini je lah.
4: Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
5: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
4: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
6: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
7: Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

0: 잘 굴러가.
1: 왕의 원조.
2: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi Carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
4: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 Orang Selangor.
5: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
6: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
5: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
6: Satu portal, pelbagai suara.
5: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
7: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik, tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. #SelangorFM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.

bermula satu sindiket yang dipercayai menjalankan aktiviti penipuan dari beberapa premis kediaman di Selangor, dan dalam serbuan berasingan di 4 premis di Kajang dan juga Serdang antara 15 hingga 20 Julai, seramai 40 warga asing telah ditahan. Di mana Ketua Polis Selangor Datuk Syazali Kahar berkata suspek termasuk 4 wanita berusia antara 22 hingga 55 tahun dipercayai berperanan sebagai operator khidmat pelanggan bagi kegiatan penipuan jual beli barangan dalam talian pelaburan serta love scam. Jadi polis turut merampas pelbagai peralatan elektronik dan juga skrip yang dipercayai digunakanlah untuk memperdaya mangsa di luar negara dengan nilai rampasan keseluruhan kira-kira RM46,000, dan siasatan awal mendapati antara suspek menerima upah sehingga RM3,000, manakala sebahagian lagi belum sempat menerima bayaran kerana baru menyertai sindiket berkenaan. Jadi semakan juga mendapati mereka masuk ke Malaysia menggunakan pas pelancong dan kini semua suspek direman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 420 serta Seksyen 120B kanun kesiasaan. Jadi peringatan buat kita semua, sentiasa berhati-hati kan, dan jangan mudah percaya dengan tawaran ataupun mesej yang mencurigakan. Layan dahulu lagu dari Cool.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: kadangkala kehendak kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: pukul 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor Negeri Sembilan berpotensi wujud koridor ekonomi baharu. Kempen anti-buli, reka rasa sasar 5 juta belia kurangkan kes buli sebanyak 35%. Bersama-sama saya Nurul Nur Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Sinergi pembangunan strategik antara Selangor dan Negeri Sembilan berpotensi mewujudkan koridor pertubuhan ekonomi baharu yang mampu memperkukuhkan daya saing wilayah tengah negara menerusi jaringan pelaburan, pembangunan industri berteknologi tinggi serta infrastruktur logistik yang lebih bersepadu. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari juga berkata kedudukan geografi kedua-dua negeri yang berjiran memberikan kelebihan strategik dalam membangunkan ekosistem ekonomi rentas negeri yang lebih kompetitif. Beliau juga berkata keselarasan hala tuju pembangunan antara kedua-dua negeri mampu percepatkan penyelarasan projek strategik khususnya membabitkan kawasan Sepang di Selangor dan nilai di Negeri Sembilan yang semakin berkembang sebagai lokasi tumpuan industri serta teknologi. Kementerian Belia dan Sukan menyasarkan penyertaan 5 juta belia di seluruh negara dalam kempen anti-buli reka rasa, henti buli, mula peduli bagi meningkatkan kesedaran selain melahirkan generasi muda yang lebih peka serta cakna dalam membendung budaya buli. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari juga berkata penyertaan itu dijangka mengurangkan sebanyak 35% kes buli yang dilaporkan khususnya di sekolah dan institusi pendidikan tinggi IPT menjelang tahun depan. Kempen itu adalah sebuah gerakan nasional di bawah inisiatif Rakan Muda bagi membudayakan kepekaan dan keberanian untuk bertindak secara selamat serta menyemai rasa tanggungjawab dalam kalangan masyarakat khususnya golongan belia bagi membenteras budaya buli. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mengeluarkan amaran rebut petir, hujan lebat dan angin kencang melibatkan dua daerah di Selangor sehingga lewat malam ini. Met Malaysia juga memaklumkan kawasan terjejas antaranya di Selangor ialah Hulu Selangor dan Gombak. Met Malaysia juga menjelaskan amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda rebut petir dan intensiti hujan melebihi 20mm sejam yang hampir berlaku atau dijangka berterusan melebihi sejam. Menurut jabatan itu, amaran rebut petir ialah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam bagi setiap keluaran. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Kerajaan disarang mengukuhkan kerangka perundangan berkaitan perlindungan data peribadi susulan dakwaan kebocoran penyata bil telefon milik usahawan dan juga pempengaruh media sosial Khairul Amin baru-baru ini. Menurut Situsel Corporate, Pertubuhan Pengguna Ekonomi Digital Malaysia, Muhammad Syahani Abdullah juga berkata, insiden itu menjadi peringatan bahawa kesedaran mengenai hak perlindungan data peribadi dalam kalangan masyarakat masih rendah. Beliau juga berkata kebocoran maklumat peribadi seperti rekod telekomunikasi ataupun butiran kewangan yang mudah diakses boleh mengundang pelbagai risiko termasuk kecurangan identiti, penipuan dan juga jenayah cyber. Pusat Beli Belah Wan Utama merekodkan peningkatan jumlah pengunjung sejak perkhidmatan transit aliran ringan 3 RRT 3 laluan Shah Alam mula beroperasi bulan lalu. Pengurusnya memaklumkan aliran pengunjung meningkat khususnya kepada hujung minggu susulan pembukaan laluan baru itu yang menghubungkan stesen bandar utama secara terus ke pusat membeli belah berkenaan. Beliau juga berkata sambungan terus LRT 3 juga menjadikan pusat beli belah ini lebih mudah diakses oleh pengunjung dari pelbagai kawasan di Selangor termasuk Klang yang kini hanya mengambil masa kira-kira sejam untuk ke bandar utama. Beliau juga berkata LRT 3 laluan Shah Alam yang mula beroperasi pada 29 Jun lalu menghubungkan bandar utama di Petaling Jaya dengan Johan Setia di Klang sekaligus meningkatkan jaringan pengangkutan awam di bahagian barat Selangor serta memudahkan akses ke kawasan perumahan, komersial dan perindustrian utama. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan pagi esok diramalkan ribut petir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang dan juga Gombak. Sekian buletin Selangor FM jam 8 malam, Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 8 malam hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: 812 di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Moral viral.
2: Moral viral hari ini saya nak berkongsi sedikit. Seorang influencer terkenal di Malaysia. Hari ini ada cerita tak best lah. Dari take off, kakinya sudah dinaikkan ke tempat duduk saya. Jadi kakinya kerap terkena dan menendang tempat duduk saya. Mungkin kerana kakinya tinggi dan panjang. Tetapi kalau sudah tahu keadaan diri, sekurang-kurangnya naiklah business class. Ataupun sudah ditegur tapi masih ulang perkara yang sama. Okey, jadi harap influencer tu okey lah pasal ramai mengecam dan ramai juga menegur untuk masa depan yang lebih baik lah. Okey, jadi Public Health Malaysia berkongsi, kaki anda ruang orang lain. Pernah duduk dalam kapal terbang, bas atau panggung wayang, tiba-tiba ada kaki muncul daripada celah kerusi. Mungkin pemilik kaki itu cuma mahu lebih selesa. Tetapi apabila kaki sudah memasuki ruang penumpang lain, itu bukan lagi soal keselesaan. Itu soal adab dan sempadan peribadi. Ruang awam memang sempit. Semua orang penat. Semua orang mahu duduk selesa. Tetapi keselesaan kita tidak sepatutnya mengganggu orang di hadapan. Jika perkara ini berlaku kepada anda, tegur dengan tenang. Maaf, boleh alihkan kaki sedikit atau saya kurang selesa. Jika masih berulang penumpang enggan bekerjasama, maklumkan kepada kru kabin, pemandu atau petugas bertugas. Tidak perlu menjerit, merakam untuk memalukan atau memulakan pergaduhan. Dan kepada yang suka menyelit kaki di celah kerusi, kaki anda mungkin masih berada di tempat duduk anda. Tetapi apabila ia sudah masuk ke ruang orang lain, itu tetap mengganggu. Gunakan ruang sendiri, hormati ruang orang lain. Okey, jadi ada perkara yang kita boleh berkongsi, tapi bau kaki jangan berkongsi dengan orang lah. Orang tak selesa lah. Kalau kena kat saya pun saya tak selesa juga. Tak tahu kalau anda kalau dia influencer kegemaran anda, kalau anda rasa suka benda tu, anda okey lah kan, anda enjoy lah benda tu. Okey. Tapi macam tadi saya beritahu tadi, bau, ada benda yang kita boleh kongsi, tapi bau kaki bukan perkara yang boleh dikongsi. Jadi kita renung-renungkan hal ini, jangan sampai viral lagi. Okey.
1: Moral Viral di penerbangan MH812 setiap weekdays, pasti buat anda terkesan. Bermula 8:20 malam, radio nombor 1 orang Selangor, Selangor FM.

0: Terima kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
4: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
5: Hehehe, RTM terbaik.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isya bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Terima kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
2: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
4: Hehehe, RTM terbaik.

Tadi kita dah dengarkan curahan hati. Okey. Jadi sekarang tiba masanya, jika anda ada permintaan lagu, saya dah layani dah permintaan-permintaan lagu yang pendengar hantar di WhatsApp kan. Jadi boleh boleh je share di WhatsApp kita di 0193304425 ataupun di TikTok Selangor FM pun boleh. Jadi masuk TikTok Selangor FM, nanti kan boleh bersembangan saya. Sambil-sambil tu bolehlah minta lagu. Ada permintaan lagu, saya akan, insyaAllah saya akan tunaikan. Baiklah, jangan minta lagu-lagu mengarut malam-malam. Jangan minta lagu heavy metal tau. Tak kena. Okey, baiklah, jom kita dengarkan daripada Gersang, permintaan daripada Adi daripada PJ. Gersang, Masih Aku Terasa. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Welcoming Diving. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat. Bam, bam, bam, bam.
1: Baiklah, sebentar tadi baru saja kita dengarkan lagu daripada Gersang Masih Aku Terasa Pilihan, permintaan Adi daripada PJ. Jadi, ni saya sekarang saya memang melayan permintaan lagu anda je sekarang ni. Jadi, selepas ini kita akan dengarkan lagu Naluri daripada Nora, permintaan daripada Jambi. Selepas itu ada Ida daripada Teluk Palima Garang. Ida, selamat malam Ida. Macam mana, Palima tu garang lagi ke? Kan? Ida ada meminta lagu Pada Syurga Di Wajahmu. Dan juga pendengar kita daripada jauh juga, dari Jambi, daripada Sumatera tau. Dia memang sentiasa beliau memang pendengar Selangor FM. Dan kita juga ada daripada seberang juga, daripada Mak Ngah Anggun di TikTok ni, beliau daripada Singapura. Beliau meminta lagu Isabella daripada Search. Jadi saya akan mainkan lagu-lagu permintaan anda. Sebelum itu saya mainkan juga, kena ikut giliran lah. Okay, kena ikut giliran. Baik, jom kita dengarkan daripada Nora, Naluri. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: peluang matrikulasi berasaskan kecemerlangan tanpa mengira kaum. Malaysia pertahan kedaulatan negara sekat kemasukan warga Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Dasar kemasukan ke program matrikulasi yang menawarkan tempat secara automatik kepada pelajar cemerlang dilaksanakan tanpa mengira kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan semua pelajar yang memperoleh keputusan 10A layak menerima tawaran ke program matrikulasi secara automatik sama ada Melayu, Cina, India maupun kaum-kaum lain.
1: Yang paling pandai, yang 10A, bagi dia automatik masuk Cina ke India ke Melayu. Majoriti Melayu sebab Melayu majoriti pelajar negara kita. Tapi tak apa. Jadi orang Cina kata, oh, kalau saya belajar rajin-rajin, yang Melayu dari kampung, dari Sarawak begitu, yang Cina dari Seremban begitu, yang India begitu, oh, dia kata, okey, 10A automatik naik, ambil matrikulasi. Selesai satu bab.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap pada program Semarakan Jelajah Rakan Muda di Paroi Negeri Sembilan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut menegaskan Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel ke negara ini meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat.
2: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan. Oleh itu, ia tidak menghalang, ia boleh buat ugutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil turut menegaskan Malaysia tidak akan bertolak ansur terhadap sebarang campur tangan asing dalam urusan kedaulatannya termasuk berkaitan hal ehwal imigresen.
3: Kita tidak akan berdiam dan sudah pasti kita akan sampaikan mesej yang sangat jelas kepada kedutaan Amerika Syarikat. Jangan campuri urusan dalaman termasuk isu imigresen bagi negara Malaysia. Negara kita negara yang berdaulat. Sekiranya ada mana-mana pihak, mana-mana individu yang didapati melanggar syarat-syarat, maka kita mempunyai kuasa, kita mempunyai hak untuk menghalau, mengusir mereka. Jadi jangan cuba mencampuri urusan dalaman negara kita. Dan kita akan pastikan Kedutaan Amerika Syarikat mengetahui pendirian ini.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dengan nada sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan turut mempertahankan dasar luar serta pendirian konsisten Malaysia kepada perjuangan rakyat Palestin yang berasaskan kedaulatan, prinsip undang-undang antarabangsa dan nilai kemanusiaan. Beliau berkata Malaysia secara tegas tidak pernah mengiktiraf entiti haram Israel dan tidak mempunyai sebarang hubungan diplomatik. Kenyataan itu susulan surat daripada 8 ahli Kongres Amerika Syarikat yang mendesak Setiausaha Negara Marco Rubio untuk mengambil tindakan berasaskan tuduhan tidak berasas yang jelas mencabar kedaulatan tanah air. Sementara itu, Malaysia dan Amerika Syarikat bersetuju untuk meneruskan dialog serta libat urus dalam menangani pelbagai isu perdagangan yang melibatkan kedua-dua negara. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, kesepakatan itu dicapai menerusi mesyuarat dua hala pertama beliau bersama Wakil Perdagangan Amerika Syarikat Jameson Greer bersempena lawatan kerjanya ke Washington. Menurut beliau, pendekatan tersebut penting bagi melindungi kepentingan perdagangan dan pelaburan Malaysia selain mengukuhkan kedudukan negara sebagai rakan ekonomi yang stabil, dipercayai dan berdaya saing. Aspek keselamatan pengguna lebuh raya terus menjadi keutamaan Kementerian Kerja Raya KKR khususnya di kawasan yang terlibat dengan projek pembinaan atau pelebaran di lebuh raya Kuala Lumpur Karak dan Lebuh Raya Plus. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Ahmad Maslan berkata, penguatkuasaan perintah pengurangan had laju kebangsaan di kawasan berkenaan dilaksanakan secara menyeluruh menerusi pelan pengurusan trafik.
4: Di samping itu, KKR melalui LLM dan syarikat konsesi terus bekerjasama dengan polis, JPJ serta pihak kepentingan bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap had laju kenderaan berat dan kepatuhan peraturan jalan raya. Pendekatan penguatkuasaan bersepadu melalui operasi berkala di lokasi-lokasi strategik penting bagi meminimumkan risiko kemalangan dan keselamatan pengguna lebuh raya sentiasa terjamin.
0: Dato' Sri Ahmad Maslan menambah KKR turut melaksanakan audit keselamatan jalan raya secara berkala bagi menilai keberkesanan pengurusan trafik serta mengenalpasti sebarang risiko keselamatan yang memerlukan tindakan mitigasi segera. Berita seterusnya. Pemilik rumah sewa serta inap desa perlu menyemak latar belakang bakal penyewa bertujuan mengelak premis masing-masing disalahgunakan untuk kegiatan jenayah. Ketua Polis Pepinang Datuk Dennis Lim Kuang Keng mengingatkan pemilik premis-premis berkenaan agar hartanah mereka tidak dijadikan sebagai lokasi kegiatan jenayah seperti pusat panggilan palsu dan dadah.
5: Kita minta lah semua owner-owner, pemilik-pemilik pada rumah yang mereka nak sewa, please do your background check on your so-called prospect tenant. Yang penyewa itu, please. Kalau mereka mempunyai agent, semak juga. Jangan menerima sebarangan. Siapa-siapa yang nak sewa itu, kamu terima.
0: Datuk Dennis Lim Kuang Keng. Empat sindiket penipuan dalam talian yang menjalankan kegiatan pusat panggilan di Kajang dan Serdang ditumpaskan menerusi siri serbuan polis antara 15 hingga 20 Julai lalu. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazali Kaha berkata, seramai 40 warga asing ditahan, babitkan 36 lelaki dan 4 wanita yang disyaki bertindak sebagai operator sindiket. Sindiket berkenaan menjalankan penipuan jual-beli barangan, pelaburan tidak wujud serta love scam dengan menyasarkan mangsa di China, Amerika Syarikat dan Kanada. Luar negara, dua rakyat Palestin terkorban manakala tiga lagi cedera parah selepas Israel melancarkan serangan maut di pekan Deir Jarir Timur Ramallah. Pusat Komunikasi Kerajaan di Pejabat Perdana Menteri Palestin menyatakan tentera Israel melepaskan tembakan ke arah sebuah ambulans yang turut membawa seorang mangsa cedera sekaligus menghalang pasukan perubatan dalam menyelamatkan nyawa. Tambah pusat berkenaan, serangan berkenaan mencerminkan corak keganasan tersusun dan terancang menyasarkan rakyat Palestin, kediaman, tanah pertanian serta infrastruktur penting di seluruh tebing barat. Kebakaran hutan memusnahkan 1,700 hektar tanah di daerah pentadbiran Var, Tengkara, Perancis sekaligus memaksa ratusan penduduk dipindahkan selain menyebabkan 2,300 isi rumah terputus bekalan elektrik. Perancis berdepan kebakaran hutan ketika negara itu dilanda cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron berkata Perancis mengalami jumlah kebakaran hutan tertinggi pada musim panas tahun ini sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Di Jepun, 261 individu dikejarkan ke hospital kerana disyaki mengalami strok haba ketika gelombang haba berterusan di seluruh negara tersebut. Menurut Jabatan Bomba Tokyo, angka itu merupakan jumlah harian tertinggi sejak data mula direkodkan. Agensi Meteorologi Jepun pula menyatakan suhu di pusat bandar Tokyo mencecah 36.4 darjah Celsius. Cuaca panas ekstrim turut menjejaskan acara sukan apabila satu perlawanan baseball Liga Bawahan di Saitama dibatalkan. Sukan Sabah FC mengumumkan dua pemain import baharu bagi menghadapi saingan Liga Super musim 2026-2027. Skuad Sang Badak mengikat pemain pertahanan dari Spanyol, Kike Lopez yang sebelum ini bermain di Mexico bersama kelab Deportivo Guadalajara. Seorang lagi pemain yang dibawa masuk ialah pemain tengah dari Korea Selatan, Park Jung Bin yang sebelum ini beraksi di Kemboja bersama Visaka FA. Terdahulu, Sabah FC mendatangani pemain tengah antarabangsa Filipina, Oscari Kekkonen untuk memperkuatkan skuad berkenaan. Akhir sekali, Chelsea melengkapkan perpindahan pemain antarabangsa England, Morgan Rogers dari Aston Villa dengan kontrak sehingga 2033. Media Britain melaporkan nilai perpindahan tersebut mencecah $157 juta sekaligus menjadikan Rogers pemain Britain paling mahal dalam sejarah. Rogers menjadikan 31 gol dalam 125 penampilan bersama Aston Villa sejak menyertai kelab itu, berasi dalam 7 daripada 8 perlawanan England ketika kempen Piala Dunia FIFA 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peluang matrikulasi berasaskan kecemerlangan tanpa mengira kaum. Malaysia pertahan kedaulatan negara sekat kemasukan warga Israel. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Itu dia tadi, lagu daripada Search Isabella. Permintaan daripada Mangah Anggun daripada Singapura. Dan sekarang saya akan mainkan, layani lagu-lagu permintaan anda daripada ramai daripada Cikgu Noli yang berada di Tanjung Malim Perak. Hujan lebat, jadi malam ni sejuk lah. Okey, mantap. Jadi World Cup dah habis, dia sedih sangatlah World Cup dah habis. Saya cakap, Cikgu ajaklah husband main futsal ke, main bola padang ke. Okey lah kan, janji bola-bola lah. Okey, baiklah. Jadi jom kita dengarkan lagu dan permintaan Cikgu Noli, The Greatest Love. Whitney Houston, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Seorang juru terperinding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1

Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kita semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.

0: kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
4: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
5: RTM terbaik.
6: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: terima kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
4: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
5: Hehehe, RTM terbaik.

Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.

Kadar SARA dijangka dinaikkan dalam masa terdekat. Pertahan kedaulatan sekat kemasukan warga Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Kadar sumbangan asas rahmah SARA akan dinaikkan dalam masa terdekat bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat, menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Langkah itu dipertimbangkan selepas kerajaan mengambil kira maklum balas serta rintihan rakyat walaupun pelbagai bentuk bantuan telah disalurkan sebelum ini. Beliau berkata kerajaan akan terus menambah baik inisiatif bantuan bagi memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel walaupun berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan. Oleh itu, ia tidak menghalang. Ia boleh buat urutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Datuk Seri Anwar bagaimanapun memaklumkan Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan Malaysia tidak akan bertolak ansur terhadap sebarang campur tangan asing dalam urusan kedaulatannya, termasuk berkaitan hal ehwal imigresen. Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan siasatan terhadap individu yang dikaitkan dengan network school masih diteruskan.
2: Menteri Dalam Negeri telah memaklumkan bahawa proses siasatan sekarang ini sedang diperhalusi untuk 11 individu yang dipercayai mempunyai dui kenegaraan. Tapi setakat proses bagi pihak Jabatan Immigration dan juga di pihak MDEC tidak berlaku apa-apa setakat ini kesalahan yang telah dikenal pasti. Tapi siasatan itu diteruskan. Dan Menteri Dalam Negeri memaklumkan tidak ada warga negara Israel yang dikesan dalam kalangan 266 orang yang telah disiasat, yang telah ditemui oleh pihak Jabatan Immigration dan pihak berkuasa.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Subsidi petrol RON 95 dan diesel mencecah kira-kira 3.5 bilion ringgit sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
3: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Dakwaan bekas ketua setiausaha perbendaharaan menjual aset strategik tabung haji TH adalah tidak benar. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, tindakan yang diambil pada tahun 2018 bertujuan memulihkan kedudukan kewangan institusi tersebut.
4: Ketua Audit Negara dan Bank Negara Malaysia telah mendedahkan masalah kewangan serius tabung haji apabila jurang defisit antara aset dan liability mencecah 10.9 bilion pada tahun 2018. Kerajaan bersiko menanggung liability sekitar 74.5 bilion kerana simpanan tabung haji dijamin sepenuhnya oleh kerajaan. Oleh itu, kerajaan pada waktu itu bertindak menubuhkan Urus Harta Jemaah Sdn Bhd, syarikat milik penuh kerajaan untuk membeli aset tabung haji yang bermasalah dan kurang berdaya saing pada harga premium dan bukan harga murah.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan, Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan pendirian untuk mengekalkan Pengerusi PH Negeri Datuk Seri Aminuddin Harun sebagai Menteri Besar sekiranya gabungan itu sekali lagi diberi mandat mentadbir negeri berkenaan. Jelas Perdana Menteri, rekod pentadbiran PH di negeri itu membuktikan kerajaan melaksanakan apa yang dijanjikan kepada rakyat. Seramai 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan bersempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi.
5: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pegawai anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan Pilihan Raya Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Luar negara, konflik di Asia Barat, Lubnan meneruskan usaha diplomatik bagi memastikan pengunduran penuh tentera rejim Israel dari wilayah selatan negara itu. Perdana Menteri Nawaf Salam berkata, kerajaan akan terus menggerakkan usaha politik dan diplomatik seiring penempatan tentera Lubnan di kawasan berkenaan bagi membolehkan penduduk kembali ke kediaman masing-masing dengan selamat. Perkembangan itu berlaku susulan perjanjian Amerika Syarikat yang menetapkan tentera Lubnan akan ditempatkan di beberapa kawasan selepas pengunduran tentera Israel. Dalam pada itu, Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap sebarang serangan Amerika ke atas kemudahan infrastruktur strateginya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan, doktrin pertahanan Iran jelas iaitu setiap serangan akan dibalas dengan setimpal. Kenyataan itu dibuat selepas Washington mengancam untuk menyerang jambatan atau loji jana kuasa Tehran bagi setiap kapal yang menjadi sasaran di Selat Hormuz. Persatuan Bola Sepak Palestin PFA menafikan dakwaan 12 individu dalam komuniti bola sepak Gaza yang terbunuh sepanjang perang merupakan anggota Hamas dan Jihad Islam Palestin. Seorang pegawai PFA di Gaza berkata, tuduhan rejim Israel itu tidak berasas dan bertujuan menutup pembunuhan pemain, jurulatih, pengadil serta pentadbir bola sepak. Menurutnya, kebanyakan mangsa terbunuh dalam serangan udara dan operasi ketenteraan Israel ketika berada di rumah atau kemah perlindungan bersama keluarga mereka. Kejohanan badminton terbuka China 2026, bergu campuran negara Chen Tanji Clarissa Tan mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Jerman Marvin Seidel Chuk Puan Nguyen 21-17, 21-19. Tanji Clarissa dijadual berdepan pasangan pilihan kedua dari China, Jian Chenbang Chen Fanghui, bagi merebut tempat ke suku akhir. Sementara itu, beregu lelaki negara Goh Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani turut melangkah ke pusingan kedua selepas bangkit menewaskan pasangan Taiwan Chen Zirei Li Yuxih 15-21, 21-15, 21-16. Pasangan negara itu seterusnya akan menentang gandingan Denmark Daniel Lutgaard Mats Vestergaard. Momentum kejayaan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan RTM sebagai penyiar rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung hari ini hingga 2 Ogos. Menurut kenyataan RTM, hampir 100 jam siaran disediakan merangkumi liputan langsung upacara pembukaan dan penutup. Laporan harian serta sorotan temasha menerusi saluran Sukan Plus di platform MyTV 111. RTM Klik termasuk media sosial rasmi RTM. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar SARA dijangka dinaikkan dalam masa terdekat. Pertahan kedaulatan sekat kemasukan warga Israel. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

23 Julai 1984, lawatan rasmi Tuan Yasser Arafat ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1984, Tuan Yasser Arafat, Pengerusi Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO, tiba di lapangan terbang antarabangsa Subang Selangor bagi memulakan lawatan rasmi selama 3 hari di Malaysia. Beliau yang ditemani oleh 15 orang delegasi turut menyampaikan syarahan berkenaan isu-isu Palestin-Israel di Stadium Negara Kuala Lumpur pada 24 Julai 1984. Kemeriahan sambutan yang diberikan kepada beliau ini menggambarkan keprihatinan dan sokongan Malaysia kepada PLO dalam isu pembebasan Palestin.

tinggal yang getah dalam tu je. Kasut putus ke, kasut dah terkoyak keluar ibu jari kaki ke, tak kisah, semua boleh main. Sekarang ni padang masih ada bi, tapi kawan-kawan semua sibuk dengan kerja, dengan keluarga. Kadang-kadang lalu depan padang tu sunyi je, terus terkenang zaman yang tak akan boleh diulang semula. Kalau nak pun kena siap betul-betul lah. Itu pun kadang dua orang kawan ada, lagi seorang tak ada. Kadang yang seorang ni ada, dua orang lagi tak ada. Itu dia antara perkongsian daripada Amir. Manakala Siti pula, dulu kalau hujan, saya dengan adik-beradik ni memang keluar mandi hujan. Mak marah pun kami gelakkan aja. Sekarang ni bila hujan, perkara pertama saya fikir bukan nak mandi, tapi risau jam, baju tak kering, jalan banjir. Rupanya bila dewasa ni, cara kita tengok hujan tu pun boleh berubah juga. Itu dia perkongsian daripada Siti dan juga Amir. Anda macam mana pula? Apa perkara yang anda dah tak buat sebab dah dewasa? Terus dengarkan Selangor FM.